только вот с нога себя. So if you're lonely, 106.3, да я за frequency, пора и go happy, every day. Унгустука у R&B, hip-hop, not song, пати на медли, джун индери, батай гулан и студжанте, апила на пол, ang mga employee, para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguette, and no one else, Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro, so here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,